0: Cadena Ser Euskadi.
1: Hau, Paitor, ja parko jokoek kontratatu gaituzte. Bilboko aireportuan beraiekin aparkatxa zein erraza den kontatzeko.
2: Aparkatxa eta erraza kontraixena, reggaeton eta euskalduna bizala.
1: Jairekin, erxeda egin, eta bola.